0: Chirwere chekolera chinowa chirwere chinokonzerwa kazhinji ngekushandisa mvura inonga yakasviba. Bhoirisa mvura zvakanaka kana kuisa mushonga wekloro kana sirteza. Dzivirira kuchirwere chekolera.
1: Munguva inonga ichiitika madutu, mafashamo nemurove, njozi yekuwanikwa kwezvirwere senge muzhararira, korera nezvimwe zvirwere semanyoka, zvinowedzera ngekuti mvura inonga yakasvipa, kushota kweutsanana nezvimwe. Izvi zvinobatsirawo kubatwa pamwe nekupararira kwezvirwere. Kuti tidzivirire panofanirwa kuda izvi: kuchengetedza mvura muhari kana kuti muzvigubhu zvakachena, uye nekuzviisa panzvimbo yakatonhorera kuitira kuti musapinde tsvina. Kumwa mvura yakaiswa mushonga sekloro kana kuti yakavhaidzwa kwezvidimbu makumi matatu woisiya kuti ipore usati waimwa. Kuita utsanana munhu pachako pamwe neruzhinji uye nezvakatikomberedza. Munguva yekunaya zvakakosha kuchengetedza zvakanaka chikafu. Webadzi rezveutano wanokurudzira wechiti: geza zvakanaka maoko nemvura yakachena nesipo kana kuti nedota usati wagadzira chikafu chako. Geza zvakanaka michero nemiriwo yemagirini neimwe michero inoryiwa iri mimbishi, woigeza nemvura yakaiswa serteza. Kudumhaidza zvakanaka chikafu kunoitira kuti udzivirire kupinda kwetsvina muchikafu. Kubika kana kuti kuibvisa zvakanaka muriwo senge yenyama, huku, mazanda, howe nezviya zvinobva munyanza. Nyatsa kuteerera zvakanaka. Tenga chikafu munzvimbo dzine temba. Dzivirira kurya zvinhu zvosingazivi kuti zvabva kupi. Zvichengetedze iwe uye chengetedza upenyu hwako. Badzi rezveutano, kosheso yedu upenyu.
2: Aiko zvine zvikavatirere mukana wekusimudza dzimbo dzatauya nadzo. Techisanganisa izvo zviri mudura redu kusvikira tsatedzo kumi.